abesa asa forwardin yankopo tumi ni na ho odinti mami papa ni eda uso atete ohaw abebrese kwode na dadwene awaya ebi abankren hanom omanuo mu so omatukwan aba asa forwardin yankopo nyi sa musuo obonefuo nhyehye no emfiri wa kwem ebi ye adwuma nanso so omo brebebre nanso so no omo nsa entimi nka enyoma papa bia sebeye nyankopon ehun ye mobo ohun mobo ohun mobo babia wutem bia major reverend dr mosia kom dudu na fm dr sharp the demon chesa mami papa wutem enne enyumrei enye dasronko emfa mami no mienu asa fovedi nyankopon de besue me no mienu efri ya tete eni ye hao mu nia abama nye bidane so aya tamfu na asheshe juma die biara emfa kwem nenzu so ahomane asheshe nia onim bibi hu asem nenzu so no yadi atone so ama adane kodena eni atete asa fulwadi nyankopo onchwem na onyi onfrim na ogie enye odia nia yedi ama ewiema tumfo ehoma enkabrechie enframa esum busume ewia nia ya sama no edi ama asase asase ase emepo eni ni yakeka ho ni ewodi entoteboa eni ni anya entoteboa entakraboa eni ni anya entakraboa susuma etimi kwa esuo mu esan ba asase su enya nkwa na ekwa esuo ma entimi nya nkwa na wa asase su enya nkwa ni asama ho de ama no ni ya hwe bibi so edi aka bibi edi afa obraba ho ni edi aye no me yedi ejina so saye muamoja saye ensa saye ensuo saye nipa moja apam biara eda uti so edi obre ohaw atete ebre onom ye yufri so ene nwumre babia obi akase eme kase pa mame papa sawote menka na nya obi a na mwangasa modeshie Eje Reverend Dr. Mosia kwadudwa na bonu. Mlanese Dr. Sharp the Demon Chaser. Mami papa utie me. Se utie ya. Abre ni abre bi ya ano. Fa udie ni oje ebe ya odia. Enchei. Huna mani ansa. Ansa ane wetu anamo abenye se ye mwawu. Bebi ya ushe bi ya ano. Ebre abre ache. Bebre atiti ache. Bebre ayo niyama bebre ache. Bosa Ghana no mono according to we no yes ye be 30 million but ma men chira o ma kwa asore duduo na na san kwa busumfie ni ade ade no me ba ja Ghana ne ye ahe ukwa anya se okoshie Nigeria fo na Togo fo ho me ba cha o ma na ekọ no ebe nipa bere odofo nipa bere o Nansu sono, mwaje papa biya entimi enfiri biya ama. Sister, mame papa se utie miya, enfa wa life ni agro, 2025 umini ya wano. Ya tetie ya, ena lockdown ba ye, ya kaa mwase ngidi gidi gidi, lockdown, total lockdown. Wan, afe upia na polisi, utimi mpia na agro. Masa, utimi mkwa biya, ya si shefie. Eno na nse ye baji, ye didimu sa sisi ya, ye wo 2025 u, she enfie dudua ababe kahon. Mame papa, enzo so ni yako so ane yako so, obi wano mam, umu obi acha weni mse obi wini panebi ya, nenu ya ma tumpo, masa, wade daika, enu ya ma yako so no, enye izi, bebre wano ma, omudu wa muwa siye no. Eya ho chile. O hawo ntira. Mame papa anyesa enka obe muwa mawe. Ana nkrofuo. Eki kanse mbebre. Enye turu. Nipadu duwa na bebre. Obuwa we. Nanka wobi nya ya.
wa de ba social media no eh atade akra obi okrempa mezu onyo obi ka akrempa no atrem keke te se ne ye ne dia no na nko no ngasa tobi na nko de ne wo besio enko beda ne wo dia mo wa hunu abre ni abre bia bet entisa dodo na ebre dodo na no eya entimi enyeye mame papa ahwempa obeka se bibi ni onuma na se tumi anasa ho odin bi ni o se utie ye nsema edwo jennifer am dia bebrem me number se ni 0266 14 another one 4 6 9 0266 14 another one 4 6 9 0506 554 19 96 0506 554 19 96 yawa kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera kasua ADB bank ya chi anye wo mame papa team yadi ya yawano mnuma menka nchiram se obise odie bia anointing oil ana dia ben ana bibi eye adwuma no ye ho no de entisa mame papa sharp ya bruni ba ofrin kransa ye frene kranka ah onim haban ane nanamo echire no ah atu aduru mra wono de san haban no eye adwuma ah mame papa wunti bida entimi mfeli entimi enye de ben emma ye frene se wontimi Fana dien kan bi obeka se respond anase muaye ntimi ma wana opa obre e na obre Gideon abra obofo no beto no no wa donji bebi eno obofo no ka chensem bu anyame kan wasi tinyame kan woni ebre se mame papa edu bebi a obadwe se obeka se ntinyame kan ho pa na obre se uto ayento wuye se yenye se eh wa ye nioma bi abi Masa, wabre, enkrano motrano, enyeju, entise, yi, ya frene se, enkrone wechirin, akra ya akra, ahade ga, kase ga, ga, ahaye ga. Sane tie, mame papa, awutemen, yadie, yejume dia yedibiano, siyadi seba ye, yadi seba ye no, yawo nyoma wano ma, ewo, tumi, enye hwoden, ewo enhaban mu a yenam so adigi obi biara a obi antimi enka se sei anase sei ye da bia ye bia ya proto on ye kasa ye wie ye bia lies ne de tum se wo a ye ye duro ma wa ye se anye yi no frɛ na ka live show no obi ante se wate enka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kyerɛ wo me pa kye ye bia la ne de tum straight enti se wankasa no tere no mo na wa ma na se unya wo hawa me pa kye na ye wankasa obi beka se se mpempen so aye du no ma me papa eh ha wo se wu twa plente kiti akwa bro kye na se se e na ade akwa kwasa ho yade o ma me nka kyerɛ wo ayare se obi kwa kwachi na obase aba e di aba beto ye wo de baba beto sharp enti wo baba Tua na mona brantem na nyame asafo urade nyankopom emfa haba manso na onfa nyom na bra wo bre no na hu se nyame ka ho pa obi wo anuma wo ye kramoni wo ye sei me se wa kwa ba bi different wo ye kristo ni ba bi wo anuma ampese okonso wa kwa onom esa yade enti eluti na asafo urade nyankopom ene empai bo any too many amwoden any oman yi ahohom any too many amwoden a ewosom ayi Dr. Sharp diaba se omra na omesano emfiru yadim aya debia sa asema yaka mame nkan kire se yejuma die me pacho gana fuenya ya wodie kwatra social media nanse platform biso na ka asem bi na me pa to Ghana fo nso mu like you go see enka wanka sa obe hu bibi onbe mu ohu bibi me pa to ye dwuma die no aye di no ye ba hanom me pa to afidi we se su ye dwuma wa no ma che e mo bi nka bibi nkyira wo
senka ye ye adwuma na nye ya me pa to nka dum fm anasa multimedia group of company ano me pa to nka ebe na nka police fo e wa ni mo no e twen dr sharp me pa to mu mi sase mu mi sa mpanyimfo no me pa to ubetima ya research ene program bi om ye bi ampa to betima bisa se sharp ho nsem aba hasi mame papa na santena honom na dwire sa asem no na se bisa ho se ah nandie okasanso na nipa te dia andie no obi obebe na obi aso nya fa ho die enti wote honom ye den diem biem na wo twen masa entranom emmo nyame sobo onyankopa ye dwumadie ni nyina awie wakire odie aba edi amam mame papa how who beam? Mamen chiraw. Mrs. Owaita ya de we se bia. Ye ye. Who kidney? Problem. Masa, ki stones in the kidney. Ni juma di adia mede mawa ebe kon eye kitwa biu. Me pacha ye wo rekwasum penyin fuo. Ankasa wa ye ho. Me pacha sanetye. Ye wan penyin fu ankasa wa ye wa. Wa mono di biagu kwa hospital sakasye. A anti mianye ye adia enokrempo na adia di susu mani pan eye ketuwe bi burkina boto no enonokra no enuru half ne pa che de bawa stones in the kidney wo kidney stones wa me pa cho ebe kwakura anti entra no nka se ene ya de mi akoto we so me pa cho yaka ana ye di adwuma di nsusu akere se ye dro mam na me pacho anye ya ma police fo nyina asonte me pacho sanete e na anu ma ye kasai ye nsi police ni bi kwan anase enti se voters id card ya uri kwa ukoye we anase se ya pro down mobia a police fo nkrofo yare a soldier fo nkrofo e yare me pacho omoba ye ho omtu anamomba me pacho monte wobia silence means consent. Me ba cho sanete. Senke juma die no enkoso a. Ana se yeye ade mo bi enanka enye ya. Me ba cho nkie ntimi ntoaso enye juma biem. Nia obetie Dr. Sharp bia. Woni msane enyo ma no ko. Nia kwaso no eno ana ekoso. Tumi ni anwode mpacho eno ana ye juma. Bruni bo free kwa se ye free ni kranka sunsun ni tumi ni anwode ahye de mano Dr. Sharp the demon chaser no no me pacho watenase ma me papa awie mre mu e ma yade en hawo e mre kwa Dr. Sharp e wo no me sitie prostrate ye ye say enlargement o e ye genu ya sha robo me pacho betima ya ma amana ye ye anye ye a me pacho aya fre enne multimedia omo ye program bia me pa cho fresim na obi ante yenka me pa cho open so a me pa cho open so a onyare abrame ho na hwade me pa cho sanete any problem yeye any dia no me kirem ye enhuna dia kura emfa ma ho ni enhuna dia kura no bet ba kunu dia eno no yeye ya be ma de dro na gumiene ni nyina so bebre wa no ma mienu no nyina no ehunu ade bet ye nka se wani mienu ni nyina ehunu ade a emfa nsuo e bia na asen obi wa no ma no de yibia kogusu ama e bia asekura ani bana nkasankasa no kosua na na ase wese no e bia na ahye e de firi so me ba cho ene sa no ye no hwe anye ye e na gana fo no mo so ye mu a kwa amodi ya befaso no enti adie bia ye bia no ye nim sene ye no mame papa emo bi nada tie na tie ni ye obi o cancer ye ma ebeko obi ewo osa ye ma mpacho ebeko obi wo heart problem akomanya de ye ma ebeko ni nyina no ye de haba na ye me pacho enye mpaibo ni ebo na se eye ahaban en na ye ye de ye sanity me pacho pressure ye ma ebeko diabetes ye ma ebeko HIV AIDS me pacho na wan asu o AIDS yedro me pacho sharp na asu o AIDS yedro me pacho sharp aka e wo mfidie akase so
sa oye esi aduro ma ona esi ne ankwa dan pare nkene ntum 10 years obese ndu sika ma obese ma 15,000 Ghana cedis aye HIV agent mba cho be 5 years ni amu misa ekwata sempa cho ye ho asema border anaye nkrofo onya ne HIV o Ghana wudi nkrofo do aye so mo HIV ade wa me ba cho sanete nipa no wo rane aye se okọ ayi kura me ye bon pampers kura me ba cho ema na wo ne ho beto no me na me ka kire ma me papa ye nim ni ye wo ene ni ekita ene ni aye ye ene tumi ni anwode a afre etwire epilepsy me ba cho edi mfie san ye ema beko fa me numbers no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 ekira na na enkranfo frɛ no gbili gbili no me ba cha wo twa 50 years now pese ya man ah me ba cho ebeko ya no me ya duro no enchire hwe eni years ya yade bi adi eno ane se opese ekoye de ebem ema wo wo de ba ye be ye fro no amana ko wo twa to jamo agenwumo me ba cha opekura mpa mane nkoto ayi ya fro de se ayi la ayi daniel jata ne buo no me ba cha ya man ebeko ni won timi na yi no kan to ato abebre sanete akwa bi a wo ye dura yi ukwa na oya no atu amako otu amako wi a ubo nse eh mi pa da mini makwe no atu a onkyene ntio betu atu a sa afi wa ngasa na aduro ne no mba ye de ben ebe ye oya na wodi eja anom na kese wa fa ne ho adi mi pa cha ye ho uba ye ho a ya ma dabiti se dura wanna watam ya modi asikire ya be mo nnam bia wo pe bia anase ya dia de be be ho no ne ye tia wo bia because of ya dia no me pa twa ya ma wa dura na wa start e dis ade no dis e bia ne abushiafo e bia abushianu omompa anase bibidia eno de e manga sa ma asem but ye wanum ye duro enchirihwe ye ya ma na eko me ba cho bi of fibroid ye ma wa ebeko obi e wo can breast cancer no fo an sa ye den se aye kuro se te sen me ba cho ye ma wa ebeko ama ho atom obi wo ke kan ye ma na ebeko oko private ne koko bu pia ye ma wa ebeko stroke condemn one stroke Etisany, me pacho stroke ni ane kasa ama, ye mawa, me pacho, kasa ni nyina, ebeba, ama na kese, ye disivu, no, me pacho ma obi asonte, ya kura eche mwo social media mbacho ye nyabi, sese anase se, me pacho obi tindi ato platform bi aso, sane tiye, obi, evula situation bim, ya onyoma bebrewa, adibi wano ma obi baye onti asye. E abani ntino yetimi ya niyoma bebre. Obi wa asima. Ente shewa. Wakita yisa. Yi osi jia yi nibisa. Masa. Da kuro wanyo ya. Ebe loke ono ansha onsa meho. Ya ye asima edroma wa. Mepacho ebe kwantam kura. Ebe kwantam kura. Ankwa na kesi ya disivu ono no. Oba babe jusika. Nasa ima obi anti yenka. Na me pa cho sai gu ani masin because abasa ye ni hwe sanete obi bedwetting ye ye ma ebeko me ya me bie lies natum ho in heart ye ma ebeko liver problem ye ma ebeko TB tuberculosis ubowa akanfo no fra no ensamawa eno chi ye ma wa ebeko kura ma ho atom obi ewo apam bi se bia black covenant anase bibi onye bibia ne pa cho ye mawa ni nyina no awto beba tie ne tie direction ni ye
ena ne me ka asema kire me pa cho se u ni bibia hwe ne wan frɛ se u tuyefo me pa cho enkrofo ni bi onu ma ye hye da suma mo so mo frɛ ye kafo ye wanu ma yete ye kasa akire obi a obi ko duru fie obi nim ne oyɛ e wo fie no no mpa cho eye private eyi ye de ye wanu mo se ya be bo man no na ne ye wo no nipa hunu no kure na no kure no amo ma ya de hye me pa cho sa na tie se ma me papa ha won fa credit bia emetu yafo afidie no so yenhia se obi betu yafo bia se sei ne ya kika ya ka no ye nka asem bia ye yi me pa cho pa ma me papa ana brother me me lie me number kwa ne mfre ni wrof odio pa ye ye yi no frame number ba emienu na fa di wrof me pa cho na hade se wanke se obi tima tena wa untimi you can't yisa ben hu number no me pa cho untimi untimi odi su ba se ya pa cho eno kwa ye mua wo ntu ba fi on wa ba hu ba bia du ye di wanka sa duru uba ba bia du wadu wa uba ube nu ha mi na me ka kire o etiba mpa pa sa na tie mi waka asua me se uba me on mafaka asua ka na ka se ube si o ka asua overhead na se se o si overhead na se a me ba cha o na wa fa ka ekwe new market ufa ka ekwe new market ya wo si ube si o ADB bank Agric Bank, Eba Kope, ADB Bank, Social ADB Bank ya, me pacho, udiye, ubi se skiriti ni kura, awo ADB Bank wana, wana kura kase Dr. Sharpwa, ana utu nipe biya we ni mwono, kase Dr. Sharpwa, me pacho, ubiye ni mwono, mame papa, anye sanswa usi ADB Bank ni mwono, abro samba ako santuwaso, onsa right wa, mfutukwa mbida o, ana on tie road, fita fuobi wo ye nu omo na she wo won enye ba bia wa kura usie di bia na uduru ba bia me che na tra da ba 1 2 3 me pa cho ye wo ha ye ni echire kura sanete every day bia Dr. Sharp tenase etwe nyankopon ma se wo ba bi wo amanone na bia o pese ofre ya ye di whatsapp line no so e ma o 020 489 74 54 eno frɛ aya ye brɛ pa da bia ye ye adwuma da bia ye adwuma wo maza enya nkura nkura gro sesi a me no kasa wai sawko ayi a ukɔ social media nso na ohwɛ so a ukɔ TikTok ne ade ade na ohwɛ so a na se Facebook a obɛse hu se kyina kura bɛ se 8 o'clock Dr. Sharp sign ada program so ɔkyira no pan so ɔbɛse ahwɛ enkrɔfo ma me papa sa na tie eto ato aso sa ye brɛ enti sa na tie ma me papa wutie men 020 489 74 54 020 489 74 54 020 489 74 54 Dr. Sharp number no ofra ebebe ho mezi kai se ye ni branch o baabiya ebi wutime freye ene de obi wo nom kura o si demon chaser omo ye me pa cho ye demon chaser no ye nyemfa emubu no tototo emfa nko baabiya ni pa cho ye inside one man ye bibia na se oba ne etenanom ayamam na entimi anye ya me pa cho wahu ne obeye no amo obi ate yenka ene ne epe no ne ewu se abofo no kura e bi o man ho de abafam na ya kan mo she because ye wadi bi wa ye se aboso ba ene majapan ma me papa o tie me en se wo mre en ha ho me se se wo yare na baby awo no wo de akọ hospital e ye ketuam na anye ya wan kasa no ko k
kasiem e ma doctor bia kra refer wo kwa anom a se bia wa anom na me fan se akra anom na bia polyclinic bi na akọ wa kọ anom hu so na wa osare na doctor bia refer na akọ kwalebu a wo san kwa card fofura obi anka we nkyere me pa cho sanete e won video no nso be chem polyclinic de no sanete ade bia no ya woni nidi so enti na obonsem yawo JHS yawo SHS na university aba me ba cho sanete e wo bia ni nyina no omukira de bia teacher ka ho ensusu no ebi e wo animu e chembi enti tu sana mo na se anyeye dia ma me papa sa unko tu sika ngu sa umaka emre ebi di yadi e chile sa ene se nkrofobia yom ome china bebile nsu atie yo otia na obi adada anu wasi inti niye oka na eyampa masa kipa ni eka chile onu gana kasa afidye na utia osunsu enye information center obia mpenfo nyina atie beba cha se sia meno kasai police cars ya eco petrol so ni ade bebere etie sharp maza anasa ma me papa police fu eco petrol so obia te sese ya manem frere ebi sida sanetie esan se yenim ni ewo tie mesia ha ho ewo yare wa be ho wo fibroid ye ma be ko sexual weakness ye ma be ko hypertension mo jabro so ye ma be ko anko abra me do sika be ma me ma 15,000 Ghana cedi account se mo bi ante me nka se sa sharp no kro oni aduro open 12 se dana wo de be yes wo yare eno anse yade ni bi ho no ma eno no wo nche den hu ntu ba na bi a che da se o sa ye me why na bra na beto me mwache daye so osa yo yeho me ba cho ye mfa fidie bia ntwetwe bibia maza yeho no ye asori fie entu ba no masa nete ye yeho me hu sa yi bi si wa na se se en habai no ani ade bu anyame ma e mo mko so obi wa no ma na se bibi e hawo na se wa ante se bi mpo ya bodia me ba cho ye nim habai enti enimu nioma bebere entranom emisa se ayi america fo ombetimi aye toothpick anase watch brain chrome ye enti toothpick na oka no me ba cho uko kan sen e ba sa na hen se de won sha dan tenioma se no man papa sa na tie ye bofu creator kokroko kakaka de demon chaser nankasa me pa cha ontumfum ne ye odi baye ho no ye yifri so obi wo no ma wakoka na abeka obi obi wo no ma enti ye hwa nyoma e ye no e wo se ye srema wa ye no abaye ho enti ye krante no ye sre wo sunsun mu ade jew ade abai eka ho e ma ayaresa eba ade ma ho ema enkunim die bade mam me pa cho apart from emumu achacha kwata ena kompo gota me pa cho yade bia a ewo di bia me pa cho yesa sa na metimi abon tofade a kirew enti entre no mo enka se ya mama asemi so enti ni sei utri hu enti mi mfu wo wan ye to 30 years me pa cho e ma wa ebeba oburo 30 years ya eno na mfansi ye ho ubledi emaja tu ye ma ebejan me pa cha obi wo pain no atuni din sciatic no wa ya ye yi ya ma no ho ayi se lances so se de abeyu ayi ya de ni bi okra tin din kura na esre bi o no etim de ayi sha ne konse Polosa, yes, your friend Polosa, said the abbey. Me bacha, na here in the combawe. Maza, mammy, papa. Shall you know ye? Na. Oho, ato crane at the same. Na oho, en yanto. En chemi be pielize natum. Na oasembia, ebia webisame. Me bacha, what the yadia by home?
Osi ema anye ya me pato yebetwa life edia tum ye wo 2025 mame papa utie me enye fa di agro kura enye ja ho ebidi yade oh nyame beye edia be ndia be mbeye oh we you say I say me pato odi free 2020 anye anye me pato odi abasa wa she no kura nsa omo wu omo sesese n bebere wo omo nyale o masa mame kan kire na debia metaka asem yesu se empaibo ensa yade o empaibo se obo empaia he ana hweni ka papa maza ja nanze samno to na yenka asem papa na wani so na ho me ba jo sa na tie hwan se aba me kira aba nsuban ya nya medjuma no anya na ne ya ba mo asafo na mu wo musa yinyina ye nim bebire o ye nim bebire ase sa na tie atwea no matu ni ye mpanyin.

adwaye ne sa ayi me fan se ye tu amna ekɔ fam se ne obetimi akɔ akɔ ye ho ye ewo sa na tie ye boabo asoro no ma no ma me papa ye nim nyo ma bebre sa na tie ye nim nkrofo wo ma omo bie number 1 ni obi ye no kra nim no da enye ne number 4 nyina obi ye number 5 ye wo no ma sa na sofu bi no de toni no ba beto kra de da de dada kra ye mpenfu anka sa ye nim ni enim ya bompa ye enim ya sompa e bone ni oma we masa uti ya wo ya na wa mpa dura no ma entime nko I'm telling you the gospel fact enko enko aban subani aban de we nim se sei se sie ya ye won ye kase ye mfa bi mo nko gira o ma etimi e ma yi ye friend sei emumufu ka sei ene ne yekeka ho ya obi akura mpa wo si ohun na de da nsusu o te nani e bi san se atali e kala ye dia wo se e kokko e di o obi ohun na de da nani ti one day na nani e fira be e bia yes baby the friend en kura be nani ti ya ohun se atali o ye kokko wo ya nsa se ya ohun se ye 5 minim baby o ko si asa yi no me ba twa sa de te abai ante sa ye di hospital o me guwa no mna ni ase ye mampa ye ne ye nye se ya me pa cho bi bia be masa jaki jai abai ko ho no ma me na me ka cho se ni oda obi a ni o cancer bia no me pa cho be ko ni o wo se bia ni ya body bia no me pa cho be ko abai suba nti se mako ana akikaduro se broni o bibi ni o wo ya nkran ni o wo ya eburu ni o asante ni o kotokoli ni o me pa atwa ye miema ko ya yam ni ehwiegu hwini ma ana wani ampa atwa ebe hyehyew sana aban suba ante enya afi na okotwa we aban suba no no me pa atwa enti ni ade ye adwuma no eme ni pa ho eye de ben eto wom ma me papa enha ho ensesika nche entusika nwu ana nipa no so binu mo hono ma o manka sa abeyie ni nyoma nti no o ma na ahye da yare o de bo ka keke ya no ba na wa na yo nwa me hu I will see it me na me ka kire o de bo ka keke enkwaye ayesei abeyifo ye wo beyie editing wo ho ya nkrofo ni bebre hono ma munim se oma bu bodam le na street su bebre nya bodam fo masa se wu ni ma ana ho asere obi o anu ma na me nipa ese no o win sapa bi wo anu ma e ya kwoma nkasa ne di nipa na chi enye se o win sa na o kaso enko obi nu ma me nkiro secret bi enko obi nu ma petition no apetition onu ma e ka kra bo nse ne wase akwonu bi aka ho adantia ono mbebere na anhwe betimi eku na twans e che no mom no etimi tifiri na ne sunti e kakra no akwonu bi enti ade na nipa no wadi apeteshi kakra ka na no no firi anopa no wakasa anti nka ekwa akire na wose nka apeteshi na tifiri na ne su nanka oye firi na mom tam no ko betiba kasa the whole night anase the whole yi ewo ne e ka ho mame papa se wo hu ne obeya utimi nya ahoto ene fa ho die awa tias fo asase so yade enso na manipa etimi ya mabo enti se wo ba bia me kire se ebrade nyankopon tias fo ne tie enso frɛ enti no de dr sha bruni bo frɛ nkran sa ye frɛ ne kranka sunsu ne tumi ne awo de ahye ne ma abrawo se ne aya wo no wa kire wo se obetimi edem nyame ne na bofo so ene ne haban ane na nama kye enso asa ede amam after enu aki no mame papa wasai akire se wa guarantee wo se ne wo koto mo ba fun wo ba bi a yesi we se no se ni 2 years ya na wo wo ye friend say bibia na se anye ya o de fabra what ya se fabra na ba ju sika enti obi e kwoto ade a opese enti da nkrofo ta ade o sto